かしらでウォヘティカでホヤテ投げたんかでトンカシラでハキセタでホヤテワカタンカでホンカシラでウォヘティカでホヤテ投げたんかでトンカシラでハキセタでホヤテワカタンカでホンカシラでウォヘティカでホヤテ投げたんかでトンカシラでハキセタでホヤテウィアワカナネヒピウィアナカセジーナホヤテ